0: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 19

ابوالعطا کمال الدین محمود ابن علی ابن محمود خواجوی کرمانی از مشاهیر شاعران و عارفان قرن هفتم است. او به سال 689 هجری برابر با 1290 میلادی در کرمان زاده شد. تحصیلات او در جوانی در کرمان و فارس صورت گرفت و بعد از آن به مسافرت‌های خود پرداخت و در اثنای سفرها با عده‌ای از مشایخ و سلاطین و وزرا ملاقات کرد. بعد از سفر حج مدتی در تبریز و سپس شیراز به سر برد و در پایان عمر چندی با شاعر بزرگ حافظ شیرازی معاشرت داشت تا در سال 753 هجری درگذشت. از او دیوان قصیده ها و غزل ها و رباعی ها و قطعه های او و مثنوی های به نام همای و همایون، گل و نوروز، کمال نامه، روضة الانوار، سام نامه و گوهر نامه نیز به جا مانده است. در غالب این مثنوی ها خواجو از نظامی پیروی کرده است و مخصوصاً مثنوی روضة الانوار او که به تقلید از مخزن الاسرار نظامی ساخته شده قابل توجه می تواند بود. خواجو در غزلهای خود شیوه سعدی را اساس قرار داده و آنگاه آن را با افکار عرفانی درآمیخته و روش ایجاد کرد که حافظ آن را دنبال کرد و کامل ساخت. و حال نمونه های از شعر و سروده های خواجو.

دوشم از کوی مغان دست به دست آوردند. ز خرابات سوی صومعه مست آوردند. هیچ میخواره ندارد طمعی حور و بهشت، این بشارت به من باده پرست آوردند. ساقیانش زمه عشق تو کردندم نیست، به می دیگرم از نیست به هست آوردند. زلف و خال و خط خوبان همه رنج است آنها، از کجا این همه تشویش به دست آوردند؟ این شگرفان که نگنجند در آفاق از حسن، در چنین سینه تنگ از چه نشست آوردند؟ قلب و سالوس و ریا را نشکستند درست، مگر این قوم که در زلف شکست آوردند.

راه نشین. ز چشم مست تو آنها که آگهی دارند، مدام معتکف آستان خمارند. از آن به خاک درت مست می سپارم جان، که هم به کوی تو مستم به خاک بسپارند. چرا به هیچ شمارند می پرستان را، که ملک روی زمین را به هیچ نشمارند. هر آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نبود اگر خاطرش به دست آرند. ز بیدلان که ندارند بی تو صبر و قرار، روا مدار جدایی که خود تو را دارند. چو سایه راه نشینان به پای دیوارت، اگر به فرق نپویند نقش دیوارت. ز سر برون نکنم آرزوی خاک درت، در آن زمان که مرا خاک بر سر انبارد. با کنج صومعه آنها که ساکنند امروز، چو بلبلان چمن در هوای گلزارند. ز خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو، شراب و دامن صحرا ز دست نگذارند.

باد سحری خیز ندیم، که ز فردوس نشان می دهد انفاس نسیم. گر نباشد گل رخسار تو در باغ بهشت، اهل دل را نکشد میل به جنات نعیم. بروی خواجه که صبرم به دوا فرمایی، که نه دردی است که درمان بپذیرد ز حکیم. چون بمیرم برای دوست مرا دفن کنی، تا چو بر من گذرد یاد کند یار قدیم.

ای که آزار دلی سوختگان می طلبی، بر سر آتش سوزان نتوان بود مقیم. من از این ورطه هجران نبرم جان به کنار، زان که غرقاب غم عشق تو بحریست عظیم. بر سر کوت گر از باد اجل خاک شدم، شعله آتش عشقی تو زند عزم رمیم. گرچه خواجو به یقین شعر تو سحر است، ولیک هیچ قدرش نبود با ید بیضای کلی.

رباط کهن، شعر دیگری از خواجوی کرمانی. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آن که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنوی خواجه که چون در نگری بر باد است. هر نفس مهر فلک بر دگری می افتد، چه توان کرد چو این سفله چنین افتاده است. دل در این پیرزن اشوگری دهر مبند، کین عروسی است که در عقد بسی داماد است. خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است. گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه، مرو از راه که آن خون دل فرهاد است. همچون نرگس بگشاو چشم و ببین کاندر خاک، چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است. خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط، که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. حاصلی نیست بجز غم ز جهان خواجو را، شادی جان کسی کوز جهان آزاد است.

رکن الدین ابن ساین الدین از شاعران شیرین گفتار قرن هشتم هجری و از جمله گویندگان معتبری است که میان دوره سعدی و حافظ روزگار می گذرانیدند. اصل او از خراسان بود و روزگار خود را به نوبت در دستگاه ارپاخان و تقاطیمر و سپس در خدمت امرای انجو و آل مظفر گذرانید تا در حدود سال 765 هجری درگذشت. رکن در قصاید خود پیرو استادان بزرگ پیش از خود مانند عبدالواسی جبلی و انوری و زهیر است و در غزل صاحب مضامین زیبا و در میانه راه تکامل سخن از سعدی تا حافظ است و نظر به شهرتی که در این صنف از شعر داشته، بعضی از غزلهای او مورد استقبال حافظ قرار گرفته است. افسانه و شکست دل عنوان غزلهای از رکن ساین است که میتواند نمونه روشنی از شعر او باشد. هر که شد مست تو او را چه سر میخانه است، آشنای تو شد آن کس که ز خود بیگانه است. آن که در بند سر زلف چو زنجیر تو نیست، عاقلان جمله برانند که او دیوانه است. هرچه جز وعده وصلی تو بود افسون است، هرچی جز قصه عشقی تو بود افسانه است. سرب چون قد تو در باغ نباشد هرگز، خرمان را که چو تو سرب قدی در خانه است. تا که مرغ دل من باز مقید گرده، زلف و خال تو از آن رو چو دام و دانه است. گر شب وصل ز عشق تو نسوزد چه کند، پیش شمع رخ تو را کن که او پروانه است.

سفر اختیار خواهم کرد، شعاع بر همه عالم نثار خواهم کرد، از این سپس نه به شهری مقام خواهم ساخت، و از این زمان نه به جای قرار خواهم کرد.

وجود عدم اختیار خواهم کرد. من از متاع جهان خود همین سری دارم، فدای خنجر و دست نگار خواهم کرد. اگرچه سخت شکسته دلم، ولی همه عمر حکایت از شکن زلف یار خواهم کرد. مرا چو طره او روزگار برهم زد، اگر کنم گله از روزگار خواهم کرد. مرا چو دیده به دام بلای عشق انداخت، سزای دیده به خون پر کنار خواهم کرد. گهی ودا ز توفان آب دیده خیش، سحاب را خجل و شرمسار خواهم کرد. چو آفتاب سفر اختیار خواهم کرد، شعاع بر همه عالم نثار خواهم کرد.

امیر محمود ابن امیر یمین الدین طغرایی فریومدی از قصیده سرایان و شاعران قرن هفتم و هشتم است. ولادتش به سال 685 هجری برابر با 1286 میلادی در فریومد از قرای جوین خراسان اتفاق افتاد. ابن یمین مدتی از عمر خود را در خدمات دیوانی گذراند و غالباً ملوک الطوایف ایران را که بعد از سلطان ابو سعید بهادر خان در مشرق ایران امارت می کردند مدح می گفت تا به سال 769 هجری برابر با 1367 میلادی در زادگاه خود درگذشت. ابن یمین شاعر قصیده سرا و مداح بود، ولی هنر وی بیشتر در سرودن قطعات اجتماعی و اخلاقی سودمند وی است که شهرت بسیار دارد، چنان که باید او را بعد از انوری بزرگترین شاعر قطعه سرای فارسی دانست. و حال چند قطعه از این شاعر.

هر که را در جهان همی بینی، گر گدای و گر شهنشاه است، طالب لقمه است و از پی آن در تگ چاه یا سر گاه است. مقصد خلق جمله یک چیز است، لیک هر یک فتاده در راه است. اهل عالم بنان چو محتاجند، پس به نزدیک هر که آگاه است، شاه را بر گدا چه ناز رسد، چون گدا شاه نیز نان خواهد.

روزگار بیخردان کز خرابی عقل آبادند، عقل و غم را به هم گذاشتند، در حماقت همیشه دلشادند. هر کجا عقل هست شادی نیست، عقل و غم هر دو توأمان زادند، عقل و غم هر دو توأمان زادند.

آزادگان از سفلگان هرگز مجوی، کی بود چون سر و سوزن هر کجا خار و خسی. آبروی از آتش شهوت چرا ریزی به خاک، از هوا چون بگذری زان پس صفا یابی بسی. شوربای چشم خود خوردن بر ابن یمین، به که باید خورد سکبای رخ هر ناکسی.

دانی چه موجب است که فرزند از پدر منت نگیرد ارچه فراوان دهد عطا؟ یعنی در این جهان که محل حوادث است، در محنت وجود تو افکنده‌ای مرا.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی. در این چشم دو، هشدار سازمان ملل درباره کمبود آب آشامیدنی در افغانستان.
2: تنها در سال جاری میلادی به گفته سازمان ملل 16 میلیون نفر به آب آشامیدنی پاک نیاز دارند.
3: دقیق گرمیده و سیده سنگ گرمیده در پیسل اتاکت.
1: داستان روستایانه که برای پیدا کردن آب کیلومترها مسافت می پیمایند. توافق امریکا برای پایان محاصره دریایی ایران در توافقات سوئیس.
4: نکته دیگر، ایران قبول کرده که بازرسان آژانس به کشور برگردن و به کارشون ادامه بدن.
1: در گذشت عبدالاحد مومند تنها فضانورد افغان و از حاشیه‌های مسابقات جام جهانی نیز خواهیم گفت.

0: سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورا از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. اوچا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید حدود 16 میلیون نفر در سراسر این کشور در سال 2026 به آب آشامیدنی پاک ضرورت دارند. این هشدار در حال مطرح می شود که افغانستان با وجود بارندگی های نسبتاً مناسب در سال جاری، همچنان با خشکسالی، کاهش منابع آبی و افت کمک های بین المللی دست و پنجه نرم می کند. پیشتر سازمان ملل متحد به طور خاص درباره کابل پایتخت گفته بود که اگر راه حل اساسی برای مشکل آب این شهر پیدا نشود، کابل تا سال 2030 اولین پایتخت جهان خواهد بود که آب آشامیدنی‌اش تمام خواهد شد. عثمان شریفی گزارش می‌دهد. بله، گزارش ما آماده نشر نیست شنونده های عزیز و بله، فعلا داستان بعض از روستایانه که در ولایت جوزجان هستن و کمبود آب با آنها چه کرده میگوییم که در ولایت جوزجان در شمال افغانستان، خانواده هایی که به دلیل خشکسالی و سیلاب های ویرانگر با امید زندگی بهتر کوچ کرده بودند، بار دیگر با همان بحران روبرو شدند. در روستای قدونقی در منطقه دشت لیلی ولایت جوزجان، دسترسی به آب آشامیدنی پاک به یک چالش بزرگ روزمره روبرو تبدیل شده است. باشندگان این روستا برای یافتن آب مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند، آب باران را ذخیره می‌کنند و در بسیاری موارد ناچارند آب مورد نیاز خود را با هزینه از تانکرهای خریداری کنند که از مرکز ولایت آب می‌آورند. همکارم یما بارز در این باره گزارش می‌دهد.
1: روستای قدوقنی در منطقه دشت لیلی ولایت جوزجان، باشندگانش بیش از 4 سال پیش به دلیل خشکسالی و سیلاب‌های ویرانگر از ولسوالی درزاب به اینجا کوچیدند. اما خشکسالی دست از سرشان بر نداشت و تا اینجا نیز به دنبال آنها آمده است. ناز بی بی 85 ساله که مسن‌ترین زن این قریه است، در آفتاب سوزان در برابر خانه‌اش نشسته. با سخنان ساده خود دقیقا همان چیز را بیان می کند که کارشناسان تغییرات اقلیمی می خوانند.
0: در گذشته ها وضعیت بسیار خوب بود. بس یابند ها می رفتیم، مواشی من را آنجا آب می دادیم. وقت بر می گشتیم زمین سبز می بود و مواشی ما سیر می شد. حالا زمین کاملا خشک شده و هر روز طوفان و گرد و خاک است. از خانه های خود بیرون آمده نمی تانیم. ناچار استیم. چی می توانیم بکنیم؟ هوا بسیار گرم شده. هیچ نمی توان تاب آورد.
1: ساکنان اینجا برای دسترسی به آب آشامیدنی باید 1 ساعت با موتورسایکل سفر کنند. آفتاب سوزان این سفر را بسیار طاقت فرسا می کند. ریدیگل هر روز این مسافه را می پیماید تا 4 بشک آب به خانه بیاورد. آن هم آب آلوده و شور. ولی برای این خانواده ارزش حیاتی دارد.
2: اون از مرتنان او بیده خشی هر شیر لیجه خواه.
3: آب ناپاک است، گلالود است و خس و خاشاک هم داخلی آب دیده میشه و آب بسیار زیاد ترش، اصلا قابل نوشیدن نیست.
1: حتی در فاصله 10 کیلومتری از اینجا آب آشامیدنی پاک پیدا نمیشود. حاجی زرین 70 ساله و همسایه هایش برای نجات از تشنگی از سر ناچاری به جمع‌آوری آب باران روی آوردند.
4: پلاستیک پهن میکنیم، آب روی پلاستیک می آید.
1: آنها در گودال 1 لایه پلاستیک پهن میکنند و آب باران و برف را در آن ذخیره کرده سپس روی آن را میپوشانند. میگویند این آب آلوده است، اما برای 2 تا 3 ماه نیازشان را رفع میکند. پس از آن باز هم ناچار میشوند آب آشامیدنیشان را بخرند که با تانکر از مرکز ولایت شهر شبرغان منتقل میشود. جهانگیر هر روز 2.5 ساعت منزل میزند تا آب آشامیدنی را به این روستا برساند، اما همه توان خرید آن را ندارند.
5: شهر شبرغان نمیجا یک تانکر را از ولایت جوزجان فعلا انتقال دادیم با قیمت 10,000 افغانی. برای همین مردم یک بشکه 20 افغانی تمام میشه. بعضی خانه داره، بعضی خانه هم نداره. از همین منطقه را آویش که هست، آویش تلخ هست. این یکی میخوره، والله کل مردم مریض هست.
1: تأثیر خشکسالی در اینجا بر همه چیز و در چهره هر کسی هویداست. از صبح تا شام تنها و مهمترین وظیفه آنها جستجوی آب است. آبی که هر روز میختر در زیر زمین فرو رفته و دور از دسترس شده است. یما بارز، بی بی سی، جوز جان.
0: و حالا هم گزارش بشنویم که سازمان ملل میگوید در سال جاری میلادی 16 میلیون نفر در افغانستان به آب پاک آشامیدنی نیاز دارند.
6: کمیاب شدن این مایه حیات در سراسر افغانستان. تنها در سال جاری میلادی به گفته سازمان ملل 16 میلیون نفر یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت کشور به آب آشامیدنی پاک نیاز دارند. تازه ترین هشدار در حال منتشر می شود که چندین سال خشکسالی پی در پی زمین تشنه افغانستان را تشنه تر ساخته است. اوچا می گوید کمبود آب سالم بیش از همه کودکان را آسیب پذیر می کند. رحیم باشنده شهر کابل می گوید برادر خورد سالش قربانی نوشیدن آب آلوده شد، مشکلی که در نهایت او را راهی شفاخانه کرد.
7: خیرخانه هستم، کمبود آب یک از مشکل جدید در خیرخانه است. دیگه وقت دنال آب نه باشه، ما مجبور بریم میشیم بریم توسط بشکه از جای دور آب بیاریم. چند پیش بیادره که خوردم می آب خورده بود، بعدا دندامش دو وقت در پیش دکتر بودیم، دکتر میگه باید از آب جوش داده استفاده کنیم.
6: کمبود آب آشامیدنی سالم در افغانستان مشکل تازه‌ای نیست، اما با گذشت هر سال هشدارها در این مورد جدی‌تر و نگران کننده تر می شود. سازمان ملل می گوید تقریبا همه بخش‌های افغانستان از خشکسالی و کمبود آب متاثر شدند. با این حال شدت بحران در برخی مناطق به ویژه در غرب و شمال شرق کشور بیشتر است. به گفته سازمان ملل در شهرهای بزرگ چون کابل و هرات نیز افزایش جمعیت، استخراج بیرویه و غیر معیاری آبهای زیرزمینی و گسترش شهرنشینی نگرانی درباره آینده منابع آبی را افزایش داده است، تا جایی که برخی کارشناسان از یک بحران جدی آب در سالهای آینده هشدار می‌دهند. بازگشت بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سالهای اخیر نیز فشار بر منابع محدود آبی را بیشتر کرده است. بخش بزرگی از این افراد در شهرهای بزرگ به ویژه کابل ساکن شدند، جایی که دسترسی به آب از پیش نیز با چالش‌های جدی روبرو بوده است. سازمان ملل پیش از این هشدار داده که کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد. بحران آب البته تنها به افغانستان محدود نمی شود. در سطح جهان بیش از 2 میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم، کافی و مقرون به صرفه دسترسی ندارند و میلیاردها نفر دیگر از خدمات ابتدایی حفظ صحه محرومند. سازمان جهانی صحت می گوید نبود دسترسی به آب سالم، حفظ صحه و بهداشت مناسب هر سال سبب حدود 1,400,000 مرگ قابل پیشگیری در سراسر جهان می شود.
0: گزارش بود از عثمان شریفی. و حالا تجربه چند مخاطب بی بی سی را درباره مشکلات ناشی از کمبود آب آشامیدنی صحی میشنویم.
8: من مجد بازگشت کننده از ایران هستم. ما در حال حاضر در تخار زندگی میکنیم، بعد به یه منطقه زندگی میکنیم در اون تخار منطقه قزاق هستم. بعد ما در جایی که زندگی میکنیم آب صحیح در دسترس ما نیست، از آب دریا استفاده میکنیم. بعدش وقتی که مثلا آب دریا رو میخوریم مشکلات گوارشی و معده و اینا، بعد که میریم دکتر به ما دارو میده، ما از این دارو رو نداریم مثلا که بخریم، چون پدرم بیکار است. بعد پدر مرد کار هست، از چرک میره اگه مثلا روزی 3 ساعت گیرش بیاد که هیچ. بعد اگه بخوایم آب معدنی بخریم، چون خانواده ما 7 نفره تو واقعا دست پول نداریم که مثلا تهیه کنه. بعد همون آب معدنی هم 50,000 تومان 20,000 تومان، واقعا هزینه‌ش نداره.
9: آب آشامیدنی استفاده که میکنیم از آب معدنی هسته که میخریم، یا گاهی هم آب را جوش میدم.
10: تو نادر خروچی هستم از شهر زیبای کابل. بسیار یک موضوع مهمه که در و موضوع حیاتی که برای تمام زندجانا بسیار زیاد مهم است که آب آشامیدنی پاک که روزانه چقدر به مصرف میرسه و چقدر یک ضرورت خاص ملت، مردم، حتی ایوانات، گیاها، درختان، همه گی ضرورت داره. با تاسف بسیار فراوان که با ساختن بلدنگا و قصرهای کلانی که فعلا در کابل جریان داره، آبهای آشامیدنی زیرزمینی با کلی کثیف شده. به دلیل از اینکه اینا چاهای بدرفته که اینا ساختن متاسفانه استاندارد نیست.
0: صدای چند تن از شهروندان افغانستان را در مورد مشکلاتشان با کمبود آب می شنیدید. همانطور که شنیدیم سازمان ملل می گوید که مشکل کمبود آب آشامیدنی یک مشکل سراسری است و در همه ولایت ها محسوس است. اما عوامل اصلی کم و بیش است و راه حل مهار این بحران چی می تواند باشد؟ این پرسش را با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب، در میان گذاشتم.
11: بجز از چند منطقه که در افغانستان رودخانه‌های دائمی وجود داره، در حومه از این رودخانه وضعیت دسترسی به آب بهتر است. در باقی افغانستان وضعیت به درجه‌های مختلف در وخامت قرار داره. ببینید شهرهای افغانستان، شهرهای بزرگ مثل شهر کابل، به طور مثال شهر هرات، مزار شریف، در جنوب افغانستان شهرهای قندهار، لشکرگاه و باقی در مثلا در فرا، این شهرها با مشکل جدی آب روبرو است. و در قرا و قصبات ولایت افغانستان، بیشتر شمال و مرکز افغانستان، ساحات وجود داره که اصلا مردم هفته ها به آب بسیار و اندازه اندک در حد به خاطر نوشیدن هم دسترسی ندارن. بران بحران سراسری در افغانستان است.
0: آقای سدید، عوامل اصلی کمبود آب آشامیدنی پاک چیست در افغانستان؟
11: یک عامل اقلیمی است و یک عامل انسانی است. در بعد عامل اقلیمی از او تغییرات اقلیم میتونیم یادآوری کنیم که در منطقه ما باعث شده که هم در الگوهای بارندگی، در شکل بارندگی تغییرات به وجود بیاید. منطقه ما شاهد خشکسالی های دوامدار و بسیار شدید باشه. از طرف دیگه سیلاب ها را ما شاهدش هستیم که در حقیقت آب سیلابی را کشور ما مشکل است برش مدیریت کنه، زیربنای ضعیف داره. اما در بعد انسانی هم بسیار زیاد مهم است. بحث افزایش نفوس است، بحث استفاده بی رویه و غیر سر از آب است. شما میبینید در سراسر افغانستان به خاطر زراعت بسیار غیر منطقی و غیر پایدار که در یک دهه گذشته شکل گرفته، به مبتنی بر آب‌های زیرزمینی، مردم با استفاده از سولارا آب‌های بسیار با کیفیت سفره‌های عمیق زیرزمینی را پمپ کردن و از او استفاده کردن و از او در حقیقت بسیار زراعت کم ارزش از او استفاده کردن و حتی بسیارش ضایع کردن، به خاطر که تمام روز کافتا باز آب از زیرزمین پمپ میشه و این باعث شد که سفره‌های آبی سطح آب زیرزمینی در سراسر افغانستان پایین بره. و از طرف دیگه واضح است که سیستم زراعت و آبیاری افغانستان بسیار قدیمی است. تا 70% این سیستم غرقه‌ای که در افغانستان مروج است آب ضایع می‌سازد. فعلا ما می‌بینیم که تا در شهرهای بزرگ که باید توجه بسیار زیاد می‌شد و بحران و قلت آب مواجه است.
0: بله، و آقای سدید، هشدارای در مرکز هم وجود داره که تا سال 2030 اگر به این وضعیت رسیدگی نشه و ممکن مرکز هم یک بحران بسیار جدی را روبرو شود. وضعیت آب و آشامیدنی فعلا در کابل چگونه است؟
11: خب در کابل از یک دهه است که وضعیت بسیار ناگوار است. شما میبینین که میزان برداشت در کابل حدوداً 2.5 تا 3.5 برابر از میزان بازشارژ طبیعی سفره‌های آبی است. صد آبای زیرزمینی در بسیار نواحی کابل از 150 متر هم پایین تر رفته. بحران آب کابل باید در اولویت کارا باشه که با او باید رسیدگی صورت بگیره. اما تال را که ما حکومت ها را دیدیم متاسفانه به این بحران طوری که لازم است به او نپرداختن. به طور مثال ما در 65 کیلومتری شهر کابل 3 دریای پر آب را داریم که در منطقه سیاد، دریای قربان، دریای سالنگ، دریای پنچیر آب زیاد را به اون منطقه میاره. بند شاتوت در دره لالندر کاملا نزدیک شهر کابل است. میتونست ساخته شود اگر در اولویت پروژه های آبرسانی میبود. میتونست تا قسمت های زیاد بحران آب زیرزمینی را در کابل، بحران آب آشامیدنی را برای مردم کابل تامین کند. از طرف دیگه ما در کابل نفوس اجازه دادن میریم، تعمیرهای بلند اجازه میتیم.
0: و مردم چه نقشه میتونن داشته باشن؟
11: نقش مردم از چند بود مهم است. یکی ای که مردم در مصرف آب باید دقت کنن. ما تا اگه آب فریمان هم وجود داره باید در مصرفش صرفه‌جویی کنیم تا اندازه ای که امکن است. در بعض قسمت ها مردم در مدیریت آب باید سهم بگیرن. حفر جهیل ها توسط مردم، اعمار خندقا در ارتفاعات که میتونن آب در اونجا ذخیره کنن، نام زمین بلند ببره، ایجاد بندهای بسیار کوچک از مواد اولیه. به خاطر که آب تنها از این نیست که شما یک حقوق اساسی مردم براش تامین میکنین، بلکه با آب حفظ صحه، با آب در قد وضعیت اجتماعی و صحی انسان ها و جامعه بهبود پیدا میکنه. از طرف دیگه ما موسسات هم میبینیم که منتظر هستن که چی وقت حالت بحرانی ایجاد شود که اونا باید به مردم رسیدگی کنن. ما میگیم که اینا قبل از اینکه یک صاحب بحران داخل شود فرمایه گذاری های را انجام بدن، بخصوص در پروژه های تامین آب. 10-15% نفوس افغانستان در کابل زندگی میکنن، برن در بحث پروژه تامین پروژه آب و تامین بودجه برای پروژه های آبرسانی در حقیقت ما میخوایم اینا را توجهشون را جلب کنیم و در اولویت کاری از باید چنین پروژه های در سراسر کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ قرار بگیره.
0: گفتگویی بود با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب. چشم دور رو از بی بی سی دنبال می کنید. اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده ایران سوئیس را به مقصد تهران ترک کردند. گفته شده که گفتگوهای فنی در طول هفته در سوئیس ادامه می‌یابد. وزیر خارجه ایران می‌گوید که تحریم‌های صادرات نفت و پتروشیمی ایران تعلیق شده و محاصره دریایی پایان یافته است. عباس عراقچی گفته که بعض از دارایی‌های مسدود شده ایران هم آزاد شده. معاون رئیس جمهوری آمریکا آزادی دارایی‌های ایران را تایید کرده است. کسرا ناجی خبرنگار ارشد بی بی سی که به محل گفتگوها به سوئیس رفته درباره دستاوردهای مذاکرات روز یکشنبه توضیح می‌دهد.
12: حالا با معلوم شدن جزئیات بیشتری از مذاکرات دیروز بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، ما در جریان به اصطلاح توافق‌هایی هستیم که نشون میده این مذاکرات خیلی هم بی‌نتیجه نبوده و نتایج شاید خوبی هم داشته. مهمترین این نتایج شاید آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران باشه. عباس عراقچی قبل از ترک اینجا صحبت از این کرد که آمریکا در مذاکرات دیروز قبول کرد که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد کنه. آقای عراقچی نمیگه این بخش چه مقداره، چه مقدار پول آزاد شده، از کدوم کشور، کدوم بانک. جزئیاتی هنوز منتشر نشده. آقای ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در گفتگوهایی که داشت اینجا صحبت از این کرد که مطمئن شده مکانیزمی رو برش توافق کردن که این پول آزاد شده به دست مردم ایران برسه، نه اینکه صرف تروریسم بشه. بنابراین هر دو طرف دارن تایید میکنن که بخشی از دارایی های ایران آزاد شده. نکته دیگر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمیه که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اینجا صحبت از این کرد که ایران قبول کرده که بازرسان آژانس به کشور برگردن و به کارشون، یعنی بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران، ادامه بدن. و او گفتش که این بازرسان شاید تا آخر این هفته به تهران برگردن. ایران در این مورد هنوز چیزی نگفته. میدونیم که ایران بازرسان آژانس رو بعد از جنگ 10 روزه از ایران اخراج کرد و اجازه نداده از اون موقع که اینها به داخل ایران برن و از تاسیسات هسته‌ای ایران و اونهایی که صدمه دیدن در این جنگ 10 روزه، جنگ 40 روزه دیدن کنن و بدونن که این مواد هسته‌ای حساس کجا هستن. بنابراین این هم یک دستاوردی است اگر ایران اون رو تایید کنه. از اینکه بگذریم، هر دو کشور میانجی، هم پاکستان هم قطر، در یک بیانیه مشترک گفتن که دو طرف تونستن بر روی یک نقش راه برای این 60 روز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ توافق کنن و این دو کشور میگن که مذاکرات پیشرفت‌های دلگرم کننده ای داشته.
0: کسرا ناجی بود، خبرنگار ایزامی بی بی سی در سوئیس. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر استعفا کرد و به ماها گمانه‌زنی پایان داد. او 2 سال پیش پس از پیروزی در انتخابات نخست وزیر شد. آقای استارمر گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند. رقیب اصلی او که پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای روز دوشنبه با عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد میکند، اندی برنهام، شهردار سابق منچستر است که بلافاصله اعلام کرد برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد. از همکارم لطف‌الله لطیف که مسائل بریتانیا را دنبال می‌کند در مورد دلیل استعفای آقای استارمر پرسیدم.
13: نخست وزیر بریتانیا سر کیر استارمر در انتخابات سال 2024 با یک اکثریت بسیار نیرومند قدرت به دست گرفت و رهبر کشور شد. اما 2 سال بعد در انتخابات ضمنی شوراهای محلی بیش از 1000 کرسی را حزب کارگر در برابر یک حزب دیگر، حزب ریفورم، از دست داد. و این سبب شد که محبوبیت حزب بسیار ضربه ببیند و مسائل دیگری هم بود که سبب از این شد که نخست وزیر تحت فشار و انتقادات زیاد قرار بگیرد. مثلا سفیری که بریتانیا از طرف کیر استارمر و واشنگتن تعیین کرده بود، پیتر ماندلسن، او بعدا روشن شد در آمریکا که با جفری اپشتین که یک شخص بدنام در آمریکا بود که با اتهامات روابط جنسی زندانی شده بود و در زندان خودکشی کرده بود، اسناد افشا شد که با او هم پیتر ماندلسن سفیر جدید روابط داشته و بعضی اسناد دولتی را با او شریک ساخته بود. و این هم سبب انتقادات بر نخست وزیر شد. موضوعات دیگری هم بود، مثلا این که در جلوگیری از آمدن مهاجرین غیر قانونی چقدر موفقیت‌های داشته و یا نداشته. موضوع مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در اثر جنگ‌های جهانی که بوده هم سبب فشار بر حزب کارگر شد که وضع اقتصادی کشور نتونسته به اندازه که مردم توقع داره بهبود ببخشه. همه این فشارها سبب از این شد که نخست وزیر مجبور به استعفا بشه.
0: بله، یکی از دلایل اشاره کردین که وضعیت مهاجرین بود. سیاست‌های آقای استارمر در قبال مهاجرین، به خصوص مهاجرین افغان، چگونه بود؟
13: در مورد مهاجرین افغان به صورت خاص سیاست‌های نداشت که شدیداً از اونها جلوگیری بکنه، ولی در مجموع مهاجرینی که به شکل غیرقانونی در کشتی‌ها بر سواحل بریتانیا می‌آیند، این یک تعهد حزبی داشت که جلوی این مهاجرین گرفته شود و این تعدادی که ده ها هزار نفر سالانه می‌آید از این کم شود. تا حدودی این را تانست کم بسازد، ولی اونقدر نبود که جلوی انتخاب‌های احزاب مخالف را گرفته بتواند.
0: بله، و چی کس جایگزین آقای استارمر خواهد شد؟
13: تا کنون چیزی که روشن شده ای است که در داخل حزب کارگر شخصی به نام اندی برن هم که سابق شاروال شهر مانچستر بود و در اونجا موفقیت های داشت، او خود کاندید کرده برای کرسی رهبری حزب کارگر و در نتیجه کرسی نخست وزیر بریتانیا. قرار است که از 9 جولای این پروسه آغاز شود و امید است که در ظرف 2-3 ماه ای به پایان برسد و مطابق تعاملی که هست در داخل حزب کارگر باید اول رهبر حزب تعیین شود و بر رهبری حزب انتخابات در داخل حزب صورت بگیرد که چندین صد هزار عضو داره این حزب. بعد از اینکه رهبر حزب تعیین شد، او اوتومات به عنوان نخست وزیر معرفی میشه. اما احزاب مخالف و به خصوص حزب ریفورم که تحت رهبری ناجل فراج است، اونا شاید این فشارا رو بیشتر بسازن و توقع داشته باشن که انتخابات عمومی صورت بگیرد. انتخابات عمومی.
0: گفتگویی بود با همکارم لطف‌الله لطیف در مورد استعفای نخست وزیر بریتانیا. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه در 68 سالگی از اثر بیماری سرطان در آلمان درگذشت. آقای مومند نخستین فضانورد مسلمان بود که در سال 1988 به ایستگاه فضایی رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. او در زمان انجام این سفر فضایی 29 سال داشت. جزئیات در گزارش سید انور که با صدای عبدالاحد مومند آغاز می شود.
14: بر دفعه اول وقتی ما طرف زمین نگاه میکردم، افتخار به ما پیدا شد که ما در اینجا زندگی میکنم بسیار مقبول است.
15: غروب ستاره‌ای که 38 سال قبل به نمایندگی از افغانستان به فضا رفت و از آنجا از جهان خواست که برای پایان جنگ در افغانستان کمک کنند.
14: ما به صفت یک افغان کیهان میرم، این نمایندگی از افغان هست و از نام ما ایره ما اونجا احساس کنم.
15: عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه در سن 38 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از اعضای خانواده او به بی بی سی گفت که آقای مومند مدت بیمار بود و دکتران تشخیص داده بودند که به سرطان مبتلا است. عبدالاحد مومند از سال 1992 میلادی همراه با خانواده‌اش در شهر اشتوتگارت آلمان زندگی میکرد. او دو دختر و یک پسر دارد. آقای مومند در 29 سالگی به ایستگاه فضایی میر رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. این فضانورد افغان فرزند یک دهقان بود. در روستایی در ولایت غزنی در مرکز افغانستان زاده شد و در کابل تحصیل کرد. او بعداً برای تحصیلات عالی به مسکو فرستاده شد و در آنجا آموزش های پیلوتی آموخت و پیلوت جت جنگی شد. زمانی که یوری گارگین، نخستین فضانورد جهان، از افغانستان دیدار کرد، گفت که دیری نخواهد بود که یک افغان هم به فضا برود. فضانورد افغان پس از سپری کردن دوره آموزشی و آزمون‌های متعدد سرانجام راهی سفر فضایی شد. او 7 شب و 7 روز در فضا بود و 2 روز هم در ایستگاه فضایی میر بسر برد. عبدالاحد مومند نخستین مسلمانی بود که در سال 1988 هنگام سفر به ایستگاه فضایی میر قرآن کریم را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. او در یک مستند بی بی سی در سال 2014 گفته بود وقتی در ایستگاه فضایی بود از همانجا از جهان خواست که برای پایان جنگ در افغانستان اقدام کنند.
14: از تمام انسان ها و ممالک و خود افغان ها خواهش کردم که ما از این ارتفاعات بلند افغانستان در صلح می بینیم. ما با چشمی باز و چه تانک ها نمی بینیم دیگران. به این اساس ما می خواهم که جنگ ختم بتیم. کنی ما با هم یک جایشم و از خارجی ها و جهان دیگه خواهش کن تدریس با ما همکاری کنن. افغان ها با هم متحشن و جنگ ختم.
15: ماموریت فضانورد افغان عکاسی از سرزمین کشورش برای تحقیقات مربوط به معادن، آب، زلزله شناسی و سایر مطالعات زمین شناسی بود. خلیل احمد نادم، رئیس سابق اداره تحقیقات فضایی افغانستان در مستند بی بی سی درباره دستاوردهای عبدالاحد مومند چنین گفت:
16: برای ما دستاورد خوبی داشت که ما تانیستیم بعد از این نقشه های چند ولایت استفاده از زمین بسازیم، ما بتانیم که در سایه جیولوژی کار کنیم. و یک پروژه بسیار مهم میره که ما کار کردیم، پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیولوژی بود.
15: زمانی که مومند در سفر فضایی بود، دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان با او تلفنی صحبت کرد و گفت آرزو میکند که کاش او هم میتوانست کشورش را از فضا ببیند. آقای مومند همچنین از ایستگاه فضایی با مادرش تماس تلفنی برقرار کرد و به این ترتیب پشتو 4مین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد. عبدالاحد پس از آن که در سال 1988 از فضا برگشت به عنوان قهرمان ملی شناخته شد. اما تحولات سیاسی در افغانستان سبب شد که آقای مومند افغانستان را ترک کند. او در سال 1992 به آلمان مهاجرت کرد و تا پایان عمر همانجا زندگی کرد. برخی چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی، رؤسای جمهوری سابق افغانستان، در گذشت او را ضایعه برای افغانستان خوانده و گفتند سفر آقای مومند به فضا در تاریخ بشر ماندگار شده است.
0: و در حاشیه مسابقات جام جهانی یک یادداشت دستنویس تیم ملی ایران پس از بازی با بلژیم باستاب گسترده یافته. این که این یادداشت چیست از همکارم سجاد محمدی بشنویم که اینجا در استودیو با ماست. سجاد بیشتر با.
17: خب زهرا، این یادداشت که به زبان انگلیسی نوشته شده و در تخته سفید رختکن که مربی ها از او برای روش های تکنیکی بازیکن ها استفاده میکنن، ظاهراً بعد از اینکه 2 بازی اول ایران در رده گروهی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آمریکا پایان یافت، نامه نوشته شده، چون قرار است بازی سوم و آخری گروهی ایران که در مقابل مصر است در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود. خب در این یادداشت در ابتدا نوشته شده که از ایران باستان هزاران سال پیش تا ایران متمدن امروز روح ایران همچنان زنده و استوار باقی است. در قسمت دیگه هشتگ های با قلم سرخ 168 و میناب نوشته شده که اشاره به مو کشته شدن 168 نفر که عمدتاً دانش آموزای یک مکتب بودند که در روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل کشته شدند. در ادامه از لس آنجلس بابت میزبانیشان از ایران در این مسابقات تشکر شده و در آخر هم از ایرانی هایی که در این 2 بازی از تیمشان استقبال کردند.
0: تشکر سجاد.
18: سیمو لنړی خبروي
19: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې، د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه، هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
20: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. ملګري ملتونه اټکل کوي په افغانستان کې به سږکال 14 میلیونه کسان پاکو اوبو او د حفظ صحي خدمتونو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
2: اوچاب ویلی د اوبو کمخت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي.
20: له خلکو اورو
21: ځکه به شنه وه چې مالونه به مو ماړه وه اوس لاس پیارم ځکه د خدای په امر سرګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غار ورننوتلې څه وکړو په واسه مو څه کېږي.
20: د برتانیا لومړی وزیر له خپل دندې استعفا اعلان کړي. په سویس کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو پای ته رسیدلی. یوازینی افغان ستور مزل عبدالاحد مومن د اوس پیتو کلو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړي.
22: دای لومړنی مسلمان وو چې فضا ته یې له ځان سره قران کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ.
20: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غږ بی بی سی په دوه مسترګي خبرونه کې اوریدل. خبرونه په فیسبوک او بی بی سی پښتو ویبپاڼه باندې په مخامخ بڑا خبر هم خبريږي. ملګری ملتونه وای افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د ښاک پاکو اوبو او حفظ صحت د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې افغانستان د سکال نسبتا خو ورختونو سره سره له وچکالۍ او د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دی او نړیوالې مرستې هم تر بل هر وخت ډېرې کمې شوې دي. نور حال له نجمه زلانا اورو.
2: د ملګرو ملتونو د مرستو همغږۍ ادارې اوچا ویلي روان 2018 کال کې افغانستان کې 14 میلیونه خلک چې د وګړو څخه کم دریمه برخه یې کیږي پاکو اوبو ته لاسرسي لپاره مرستې ته اړتیا لري. اوچا پر ایکس په دې اړه لنډ بیان کې ویلي د افغانستان د وګړو دا لویه برخه حفظ الصحې ته هم د لاسرسي لپاره لاسنیوی غواړي. حفظ الصحه یوه طبي اصطلاح ده چې د معیاري تشن بلرل د ځان پاک ساتلو امکاناتو لرلو او د کارول شوو یا بدرفت اوبو په معیاري ډول پروسس ته کارول کیږي. د هغه اسانتیاوی دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو په ځانګړي توګه کلیوالو سیمو کې خلک ورته لاسرسی نه لري. او چا په دې بیان کې د غراز ویلي د اوبو کمښت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي او د دې پایله کې ماشومان له لوی روغتیایي ګواښ سره مخامخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د بامیانو ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي دا خبر هم راخیستې چې ویلي دي دلته ژوند ورځ تر بلې ناشونی کیږي. اوبه نشته او آن د څښاک لپاره اوبه په آسانۍ نشي ترلاسه کولی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نړۍ کې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی. وچکالی پکې پراخه او اوبه کمی دي. کمزوري بنسټونه د وګړو د شمیر چټک ډیروالی او د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا سخت او پیچلی کړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی وویل تیر کال افغانستان کې وچکالی د وړم کال پرتله سخته شوې او آن دوه برابره شوې ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مال ساتنه بوخت دي او د اوبو کمښت کولای شي د دې هیواد لپاره چې لا له وړاندې له پراخې بېوزلۍ د خوړو له نه خوندیتوب او شخړو سره مخامخ دی ویجاړوونکې پایلې ولري. یو این ډی پی ویلي وو د اوبو سرچینو ته لاسرسی په څرګند ډول کم شوی او وچکالی اوس د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د چاپیریالي فشارونو اصلي لامل دی.
20: نجمه زلاوا. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې یو شمیر کورنۍ چې د وچکالۍ او ویجاړونکو سیلابونو له امله خپلې مېنې پرېښې وې یو ځل بیا د اوبو د کمی ستونزې سره مخامخ دي. د جوزجان په دقني کلي کې پاک اوبو ته نه لاسرسی د دې کلي د اوسیدونکو لپاره داسې یوه ستونزه ده چې د دوی ورځنی ژوند یې له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د دې کلي اوسیدونکي د اوبو لپاره اوږده مزلونه کوي، د یو څه وخت لپاره د باران اوبه زیرمه کوي او کله ناکله اړ کیږي چې اوبه په پیسو واخلي. کمزور اقتصادي حالت ته په کتو د اوبو پیرل هم د کلي د هر اوسیدونکي د وس خبره نه ده. زموږ همکار یما بارز دغه کلي ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
23: د جوزجان په دشتلیلی سیمه کې د قدوګنی کلی د اوسیدونکو چې د پاسه څلور کاله وړاندې له درزاب ولسوالۍ د وچکالۍ او تودوخې له امله د سیمې ته راغلي، خو وچکالۍ یې لمن پرې نه خوده او دلته هم ورپسې راغله. پنځه اتیا کلنه ناز بی بی د دغه کلی تر ټولو سپین سره مېرمن ده. هغه چې په سپیره ډاګ د سوزند لمر تر وړانګو لاندې د خپل کور مخې ته ناسته ده په خپلو ساده ټکو کې راته ټیک هم هغه څه وایي چې په علمي ژبه اقلیمي بدلون یې بولي.
21: خو خوشحال سابندو ته به وختلو وبه مالونه به بوته بوته را به مستله ځکه به شنه به چې را به وبلې د مالونه به مو ماړه وه اوس دې لاس پیاره ځکه د خدای په امر سره ګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غار وننوتلې څه وکړو په واسه مو څه کېږي دغه ګرمۍ دې وسه دا څنګه ګرمۍ دی دا د دې پیسې لا طاقت نه کېږي.
23: اوبه له دغه ځایه پر موټر سایکل پوره یو ساعت لرې دي. سوزند لمر دا مزل لا پسې وکړي ریدی گل هر را ورز دقا مزل کوی چه کور تا سلور بوشکی و براوری اقا هم که کڑی او تروی و با خود دوی لپاره ارزخت خورا دیر دی
21: داشت رو بیدی سانانو با دیم رو دسونو کهو
1: رو با دیر زیادی که کڑی دی دسته بکی خاشی دی خڑی و بدی او دیر زیادی تروی
23: دلته آن د لسګونو کیلومترو په واټن کې هم د څښاک اوبه نشي موندلی. او یا کلن حاجي زرین او ګاونډیو یې له تندې د ځان ژغورلو لپاره له خورا ډېرې بېوسۍ د باران اوبو ته مخه کړې. دوی په یوه کنده کې د پلاستیکو ټوټه غوړوي او د باران اوبه او واوره زیرمه کوي او بیا یې سر پوښي. وایی کسه هم دا اوبه ککری دی خود و دری میاشتی پری گزاره کیگی. خو روسته بیا هم دی اروی چل مرکز شبرغانه دی تانکر پا وسیله راوری اوبه پا بیا واخلی. جهانگیر هر روز 2.5 ساعت مزل کوی او دی کلیتا دسکاک اوبه راوری. خو طولی بیا دی پیرلو واس نلری.
3: شهر شبرغان نمیجا یک تانکر راوز
4: لشبرغان مو یو تانکر و براوری چی لسر افغانی پری لگخت راغله. خلکو لپاره د یوی بوشکی و بو بایا شل افغانی پری وزی زینی پیره لشی و زینی نا دل توبه ترخی دی خلک چی کاروی والا چی طول نروغان دی
3: ای آیا کنیت را والا ای کل اگیان مادون مریضات
23: دل تا دوچکالی اغیز پر هرس او ده هرچا پستیره که لورایا ترگنده ای لسهار تر ماخامه دو دوی تر طول و مهمه و رزنی دنده دو بوله تونده ای. چه ترزمکه لانده لاجوره او دیر لره تلیلی. یا مبارز بی بی سی جوز جان.
20: افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه به د څو تنو نظرونه واورو. دوی له بی بی سی سره خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلی دي.
5: زما نوم جلال احمد نورزی دی د واشه د ولسوالۍ. خوا به مو اوبه تقریبا برمی کارېدل خو وختي وس برمی مو ولې برمی به پر 50 متره په 60 متره بیا اوبه در ودلې اوس هغه اوبه 80 متره 90 متره د باج برمی لري او ډېرې وچې شوي دي چې اوبه مشکل بیخي ډېر دی ګر سره چې اوبه ګنجنه شته ده ځکه ګر دغه چورې پاسې دي پټیان ګر دغه چورې پاسې دي چا سیل نه دی اخیستی والا داسې مشکلات بیخي ډېر شته.
24: نوم احمد یوسف دی د میوند ولسوالۍ بنچامر سیمه د اسماخیل مکتب نه لرو دغه نسته یو ټانکۍ نسته د داس سره مشکل دی اوبه تقریبا 100 متره 100 متره لاندې دی بیا نسته ولته ګاډۍ کاشي دغه ځای په د لاس په ګاډۍ کې راوړي مخکې کاریزونه باید د هغو سیسټم ته واده کوه اوس کاریزونه وچ سوله اوس دا برمی دي دا برمی داسې 200 متره 150 متره وایي.
25: د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د بنچمر د اسماخیلو د سیمې یمه بشیر احمد نومېږم. موږ مشکل چې دی د اوبو او د سړک د کلینیک او د دې څخه موږ هیڅ شی نه لرو د هیڅ شی نسته موږ په وطن کې د څښاک اوبه خو نه نسته دا کورونه ټوله په ګاډیو د لاس په ګاډیو دی وو د بل شمسیانو سیراوړي مثال هغه خلکو د بل د برمو سیراوړي په سرای کې اوبه نه لري مثال داسې دا هر سړی خو نه وس کار نه کوي چې د 100 متره څخه اوبه راوکاشي.
5: نوم یې محیب الله افغان دی د هلمند ولایت یم. نو دا زموږ ارمی به خواښه اوی کاریزونه موشه اوی کاریزونه مو وچ ول ارمی هم په 50 متره کامیاب وی هغه وسلاړې وا 10 متره ته 100 متره ته او کلام په سلو کې دې چې کامیاب دي اوی یې وچ دې زما خپل زکه دغه شرکت می ده د نو بوته دغه شی تور پات ده مخکې کلونه مثلا لاس کال 15 کال مخکې به چې دا زموږ مزکو شل خروار دیش خروار غنم کول وست لونیم خروار پنځه خروار داس کې غنم کې نو دا خاص دوبو متاثر دی
20: دا وانسان یو شمیر اوسیدونکو چې د بو د کمی د ستونزې په اړه خبرې کولې لکه څنګه چې واموریدل افغانستان له یو شمیر هغه هیوادونو دی چې د چاپیریال او بو او هوا حالت کې بدلون لامل تر ټولو ډیر اغیزمن شوی موږ همکار امان الله عمران د بو د چارو کارپو عاصم مایار پوښتلې چې په دې هیواد کې د بو د کمی خطر څومره لوی ګواښ ګڼي
6: د افغانستان د بو ویش ډیر ناندول دی یعنی جبا یو پسرلای و ډیرې وي خو هر کال کاغه لوند وی کاغه وشکالی وی وړی او منی و به کم وی تاسوونه وست دې حتم رسیدلې چې په ډیر سیمو کې د څخو بلګ وی کومه ورته وګورو سح کال کرنې اصل ورکړ یعنی وشکالی غیزمنه نکړه په دې حساب باندې کال دی وو پرته لو د کښ پرته لخوا خو متاسفانه دې کابل چې واورې زرولې کېږي تخ خپل وخته نو د وړی میاشتو ته لږ پاتې کېږي او همدغه عامل دی چې اوس مهال او له دې نه پیل تر منی پورې متاسفانه په ښارونو کې او په داسې ځایونو کې لکه جوزجان او نیمروز چې د افغانستان تر ټولو ډېرې وچې سیمې دي ځکه دواړه سیندونه نه لري تقریبا او پای د سیندونه دی نو هلته د اوبو لږوالی ډېر زیات محسوس کېږي
7: او وچکالۍ ډېرې هیوادونو کې ښایي پېښې شي پر بیوزلی سربیره نور څلا میلیون دي تاسو څو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې کلکیچ لا پسې جوړوي
6: کورې د افغانستان ستونزې تقریبا د زیربنا ده د اوبو د تنظیم ده کنه د اقلیمي شرایط په دغه حالت کې نه دي چې وضعیت اوسنی ډیر سخت حالت ته ورسوي د کوم وړاندېنې هم چې د نورې نړۍ په اکله کېږي د نور له کبله هغه د افغانستان د په اکله دومره اغیزمنې ځکه نه دي چې په افغانستان کې برعکس د نورې نړۍ هلته ورخ ډیریږي نو کال راتلونکي ژمی او همدارنګه پسرلی به د نورو کلونو پرتله یو څه ډیر ورخ ولرو او په دې توګه به کال راتلونکی کال ښه وي خو متاسفانه دا چې واورې زر ولې کېږي نو وړی او خاصتا دغه میاشتو کې بو معمولا عام په کلیوالو سیمه کې په لوی خاورونو کې دی او بو خلات زیات وي
7: نو لوچکالی زپلو سیمو لکوچېدو پرته نور داسې لارې چاره شته چې لمخې د سیمه اوسیدونکو ستونزې کم شي
6: هو دقیقا باید د سکا کو بوتو لبنیتو برکلشیپ کرنې په پراختیا باندې په غوسیمو کې چې وبل لګتي بندیز ولګول شي د کرنې نویات بدل شي هغه کښتونه وکړل شي چې وب په کلک مصرفيږي پسولری برمو باندې باید بندیز ولګول شي موږ په تیر کې متاسفانه واوریدل چې پسولری برمو او همدارنګه د ځمکو په غصب باندې بندیز لګیدل خو په عمل کې دا شی نه دی تطبیق شوی موږ وینو چې سولری برمو شمیرم د اف او د سروې پر بنسټ باندې ډیر شوی دی او هغه د ځمکې لاندې اوبه په کرنه کې مصرفوي هغه په داسې شکل چې ډیر اوبه مصرفوي که چیرته کرنه هم عصري شي په دې معنا چې د پایپ یا څاڅکي اوبه لګونه او همدارنګه نور هغه لارې چارې عملي شي چې وبه سات یا لږ ځای کېږي نو په هغه طریقو باندې به همګه کرنه وساتو او هم به خلکو ته د څښاک د اوبو مهیا شوي
20: د اوبو د چارو کارپوه عاصم مایار او زموږ همکار امان الله عمران سره خبرې کولې مو راغلا بی بی سی په دوه مسترګي خبرونه کوي د پاکستان بلوچستان حالت کې د توریزم زده یوې محکمې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ او د دلې یو بل غړی سمغت الله شاد غړي سمغت الله شاد د یو امنیتی کارکون کې د وجل کې دوه قضیه کې د عمر بند سزا اعلان کړی دا قاضي داغلی